Uite, ascultă, uite, și de al meu fereicate, iată ca mă lor lui și-a de îngușa și-ar fi lui.

Ia șarpinică, zicea, o dovede dumneata. Ține scarea, bate-ți drumul, că nu ți-ai găsit rumul. Pe mine m-ai supărat, pe ăsta în coate l-ai legat, după tine m-ai luat.